0: Hei, te gačo.
1: Brauc ar moci.
0: Un klausos Radio SVH LV.
2: Parādi, kas tev tur zvana? Kas tev tur?